פיוס, המתוך תורה. Fotografias recortadas em jornais de folhas.